проговора Марко прилепчанче, вала тебе убава, девойко, имам зина на една година, ако че зна да ми зданеш. Проговора хубава, девойка, вала тебе Марко прилепчанче, като е зина на една година, ето е още